0: مٹھا جہا چلتا وپار پریشان نہ ہو میرے یار کاروبار پھڑے گا پھر رفتار پرواز ریڈیو تے گھر پرچار جی ہاں اپنے کاروبار نو دنیا بھر چ پرچارن لئی پرواز ریڈیو تے اشتہار دیو ودھیرے جانکاری لئی سمپرک کرو فون نمبر 93-177-53-190
1: ہیلو دوستو نمستے سلام سسری اکال میں جگوانت کیڑا تھوڑا ہوسٹ تے تھوڑا دوست امریکہ دے سٹیٹ نارتھ کیرولائنا دے شہر ڈورنٹو جی دوستو ہاں تسی سن رہے ہو www.parwazradio.com کھیڑا لائیو شو جانکاریاں بھرپور دوستو اج اسی گرو روی داس جی دے بارے دے وچ تھوڑے نال کچھ جانکاریاں دی سانجھ پاواں گے جی تے انہاں دے شبداں نوں آواز دین گے دلی تو آرادھنا سنگھ جی جو کہ بہت ایسے کٹ سنگر ہن گائک ہن جو کہ گرو روی داس جی دے 41 دے 41 شبداں نوں گاؤن دے وچ مہارت حاصل کردے ہن جی آرادھنا سنگھ جی جو دلی وچ رہندے ہن انہاں دے وچوں ایک ہے جی تے اج اسی انہاں دے مخار بند تو شری گرو روی داس جی دے کچھ شبداں دی سانجھ تہاڈے نال پاواں گے جی ساڈے نال جو کچھ

0: خاص پروگرام جڑا تھڈے تک اسی پہنچا رہے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب سسری کال جی ہے نو جی مساں
1: ہاں جی سسری کال جی حق صاحب جی میں صاحب تے سننے والے سارے ہی سروتیاں نو جگدیپ سنگھ سندھو والوں بڑے پیار ستکار نال ست سری کال اور اسی اس شہیدی پندرواڑا جو دسمبر دا آخری دو ویکا ہے اس سبندھ وچ واپریاں سکھ اتہاس دیاں گھٹناواں دا ذکر کر رہے ہاں اور انہاں گھٹناواں دا ذکر کرتے ہوئے کل اساں ایک گل کہی سی کہ آنندپور صاحب دے قلعے تو نکلن دے کارناں دی گل ویاخیا کیتی سی اسی اور ایک سجن نے بھی کیا سی کہ بھی اودے ہور بھی کارن ہو سکتے نے یا مہا سنگھ دے سبندھ جدو اسی گل کیتی سی انہوں نے کہا سی بھی ہور کارن ہو سکتے نے بس کیونکہ میں تے اس گل دا ویسے ہی حامی ہاں کہ ہر گل ترک سنگت ہونی چاہیے کہ کی ہو سکتی کی نہیں ہو سکتی یا ایدے وچ کچھ ہور بھی ہو سکتا ہے گا.
2: بالکل ڈاکٹر صاحب
1: ہاں جی جب تک اسی ون سائڈڈ ہو کے کسی گل نو وچار دے ہاں بھی میں ہی ٹھیک ہاں اس ویلے اسی غلطی کر رہے ہونے ہاں.
2: بالکل
1: اور اس غلطی دے سبندھ وچ کل میں اس تو بعد پھر ہور بھی اتہاس دی فرولا فرالی کیتی اور اس دے وچوں کچھ ہور ایہو جیاں بڑیاں اچمبے والیاں گلاں نکلیاں کہ جڑیاں میں سمجھدا پی ساڈا سکھ اتہاس اگر سنے گا تو ایک دم اچمبا ہوئے گا یا منن نوں تیار نہیں ہوئے گا.
2: جی
1: سجن نے اتہاس دے وچ لکھیا آ بھی ساڈے کول جس طرح نیل ندی دی گھاٹی نیل ندی ہے نا
2: جی جی بالکل
1: ندی دا 4000 سال پرانا ریکارڈ سائنسداناں نے اکٹھا کیتا ہویا ہے کہ ادھے کدو چڑھا آؤں کدو اترا آؤں کس کس طرح ادی جی کریا ہے وہ چلتی ہے نیل ندی جی جہاز بھی سمندری جہاز بھی چلتے ہیں
2: جی
1: سنیا ہونا ادھے بارے زیادہ جی اسی طرح کر کے ایک سجن نے کل اس فرولا فرالی کے مینو یہ ملیا پی لکھا پی ساڈے کول پچھلے 200-300 سال کا ریکارڈ موجود ہے اس سمے جہاں سما اسی دسمبر دے دن کی گل کر رہے ہاں اس سمے اتری بھارت کتے بھی ہڑ نہیں سی آتے کتے بھی ندیاں ایسا بھری ہوئی نہیں سی ہوں جس طرح کا برتانت سرسا ندی کا سرج دتا گیا ہے.
2: جی
1: یہ مطلب یہ بھائی جی سرسا ندی اس ویلے چڑی ہوئی نہیں سی جے یہ گل کہی جاوے پی سارتھک نہیں ہے تو پھر الٹیمیٹ شہیدیاں تے ہوئی نے نا
2: بالکل
1: وہ پیچھے سانو کچھ ہور لبنا پائے گا سانو کچھ ہور دیکھنا پائے گا.
3: ہلو دوستو ست سری اکال نمستے آداب تسی سن رہے ہو دل دی آواز میں ہاں تہاڈا دوست تے ہوسٹ درشن سنگھ کھک تسی سن رہے ہو پرواز ریڈیو دل دی آواز پروگرام لے کے تہاڈے نال حاضر ہو گئے جی نیو یارک سٹوڈیو تو نیو جرسی تو میں ہاں تہاڈا دوست تے ہوسٹ درشن سنگھ کھک پروگرام اج دی شروعات کردے ہیں پروگرام نو جی اج اپاں کچھ گیت سرندر شندا بھاجی ہونا دے سنا گے تے پوت جٹا دے پہلا گانا تہاڈی سیوا وچ اس تو بعد اپاں پھر اگلا پروگرام جڑا ہے گا وہ خبراں دا کچھ کران گے پھر ڈاکٹر صاحب دا پروگرام ہوئے گا 2 گھنٹے دا پروگرام تہاڈی سیوا وچ لے کے حاضر ہو گئے ہیں جی لو جی پیش ہے پہلا گیت

آپ کے دلوں سے راج کرنے والا یہ ہے جی پرواز ریڈیو فرینکفرٹ. جی ہاں پرواز ریڈیو فرینکفرٹ از ون اینڈ اونلی ون انڈین ریڈیو اسٹیشن ان جرمنی. آف کورس پرواز ریڈیو بالکل دوستو پرواز ریڈیو از یور اون.

مٹھا جہا چلتا وپار پریشان نہ ہو میرے یار کاروبار پھڑے گا پھر رفتار پرواز ریڈیو تے گھر پرچار جی ہاں اپنے کاروبار نو دنیا بھر چ پرچار لئی پرواز ریڈیو تے اشتہار دیو ودھیرے جانکاری لئی سمپرک کرو فون نمبر 93 177 53 190

0: جلاله سرحان.
1: هلا. دوستو ست سری اکال، نمستے، آداب. تسی سن رہے ہو دل دی آواز، میں ہاں تہاڈا دوست ہوس درشن سنگھ کھک. تسی سن رہے ہو پرواز ریڈیو دل دی آواز، پروگرام لے کے تہاڈے نال حاضر ہو گئے جی. نیو یارک سٹوڈیو تو، نیو جرسی تو، میں ہاں تہاڈا دوست ہوس درشن سنگھ کھک. پروگرام اج دی شروعات کردے ہیں پروگرام نو جی. اج اپاں کچھ گیت سریندر شندا بھاجی ہونا دے سنا گے، پت جٹا دے پہلا گانا تاری سیوا وچ. اس تو بعد اپاں پھر اگلا پروگرام جڑا ہے گا وہ خبراں دا کچھ کران گے، پھر ڈاکٹر صاحب دا پروگرام ہوئے گا. دو گھنٹے دا پروگرام تاری سیوا وچ لے کے حاضر ہو گئے ہیں جی. لو جی، پیش ہے پہلا گیت.